tot atunci care se raitue, e ca și mie de pubu. Atunci eu te urte, ai tarat un minim, tu grumai te, grumai te mă tăpuc. E, băier, mă te uamă, grumai te prescă să te pubu. Păi, mă te uamă, grumai te prescă să te pubu. E, bra, atunci e te ușiuri, eu taratul. Ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, pe erme la ti tu pai mai te me o kai ti tu ata te kai ni ti tu ata e para hoto me ino rotunas e ta pai mai te lor ta ra ta ki no no mi van no ti to no ti one ate te ma ma le te hari si tra me pai mai te to no ti ti ti tu ne ra to rone ti tunu ni e te o sa ni ti hato to e ki mu ri na na ra are ra we ra le ho an tra o ta ra ra le mu ni ti e ta tu ro tu ji ra e ti ro tu ra ta to e ho se yo me ti tu ni ma tu ra ku ni to ro ni te me ti ku ni e ta ma tu pu ri ra na o wa ta ki ti tu e ta tu o ye si ra ta ta te ma ri ri ni te ru me ki te pu ri ra koi jo hai to te maru te maru te pura sara ho te te maru ru ti ri sta to te to te maru ru ta tu ite ki mi te pas ri ro te to ara ha to ta to e khari jo mama ni ta to e khari te khatri kha ta ta to e khari te ko ki ari ri ro te ti bobu ora tu te maru ru ti ari ta ra to e khari si to ri ro te unu ci ere te tkoroni. Kua ora te rere te, ya koe, e nono ne, te ke ke ne tatalo, tatato rati ro te tipopo. Te kato ne ue a te tuku ne roto. A te kato ne ue a te tuku mere roto te. Te rebu po tatu, tatamato te mais. Te ai bu vora hoy na na o ti ara ara o kyo ya kata hoy la de aki ti te bare e to ra wa oro e to ra wa pi e ti ara to ra wa kai bu buri i te kuki ari to ra to ra kai bu buri ti ara ma na kona koro ti nga to mari ki te kai bu buru te ere tu ta pi uru tu Ano ni rau yu ki itu ki ari ni takibu. Manu kona kua ya kairi te. Ito si api uru bitu. No yi ami te kia te tu atura maru ni atura manu kona. O te tomu tu naru tu ti ira takai. Para kato te. Ita tatu conference yu kira wi himaira yu Australia. Wisman. Te ua ni te ua ya yi ati yi tupu ni. E te boa ni te oe e a ti e tu mai rire, e te e tau no te tu. O te o mo mo e a ti e ti e tu puni matu i kone. E te tura tatu ni rai e te o koro a ti tu atu ki mua e. Ka ere te i au, ti au tutu a vangiri a kia ngai. Ya to tura tatu ni rai e rai mai ki nuchi re ni nei. E pera kato e ka ere tu ki te kuki a re ka ti mata ishi ki mua. Iti tatu e tawi no te tue, ya ko e kiri ki te tu ne, iti tatu e ko ne. E iti tatu e, iti tatu e te e tupu i, i papu o niu ki ni, ane re turu ngoro tau si ntakata i papa chi to ia. Tati, e te kiri ki tatu e, e te mano kono o te rire, no te apaya nga rire ki, ki a te kuhi a re ni a. Ti e rire rabe i mere i Brisbane, Amen. Se tatu te au raha to